0: Tratatul de la Maastricht și tratatele de la Amsterdam și de la Nisa au reprezentat etape cruciale ale procesului de integrare europeană. Tratatul de la Maastricht a pus bazele Uniunii pe care o cunoaștem astăzi, introducând schimbări politice, economice și sociale semnificative. Tratatele de la Amsterdam și de la Nisa au construit pe această fundație, axându-se pe problemele instituționale și pregătind Uniunea pentru extindere. Aceste tratate reflectă caracterul dinamic și în continuă evoluție al Uniunii Europene și sunt o dovadă a abilității sale de a se adapta și reforma ca reacție la noi provocări și oportunități. Pe măsură ce Uniunea continuă să crească și să se schimbe, aceste tratate fondatoare rămân pietre de temelie ale structurii și administrării sale. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Az Európai Parlamentbe bejutott képviselők különböző tisztségeket tölthetnek be az intézményen belül. Közülük kerül ki a parlament elnöke és összes alelnöke, szakbizottságokat vezethetnek, és akár megfigyelők is lehetnek. Ez utóbbi nem annyira közismert feladatkör, mégis nagyon fontos a parlament működése szempontjából. Ebben az adásunkban azt vizsgáljuk meg közelebbről, hogy kiből lehet megfigyelő vagy fő megfigyelő, és miből is áll a munkája. A választások jelentik a működő demokrácia alapját. Fontos, hogy tiszták, szabadok és demokratikusak legyenek. Ennek biztosításához jó módszer lebonyolításuk megfigyelése. Az Európai Parlament világszerte jelentős szerepet vállal ebben. Az egyes országok nemzeti hatóságainak felkérésére küldöttségeket küld a választások megfigyelésére. Az unión kívüli országokba 1994 óta indulnak ilyen missziók. A parlamenti képviselőkből álló megfigyelői küldöttségek az Európai Tanáccsal, az Európai Bizottsággal, valamint más nemzetközi intézményekkel szoros együttműködésben végzik munkájukat. Az Európai Unió az elmúlt 20 évben több mint 200 választási megfigyelő missziót indított mintegy 75 országba. Napjainkban a parlament évente akár 12 delegációt is küld a világ különböző országaiba a választások megfigyelésére. Ezek a küldöttségek csatlakoznak az adott helyszínekre már jóval a választások előtt kiérkező más missziókhoz. Munkájukat vagy az Európai Unió, vagy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, azaz az EBS, Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala irányítja. Az európai parlamenti képviselőkre fontos szerep hárul ezekben a választási megfigyelő missziókban. Az uniós küldöttségeket kivétel nélkül mindig parlamenti képviselők vezetik. Ők a fő megfigyelők, akiket az Európai Bizottság alelnöke nevez ki. A küldöttségek eddig általában 7 tagúak voltak, a parlamenti képviselőcsoportok számának megfelelően. Legtöbbször 4 vagy 5 napot töltenek az adott országban. Helyi önkormányzatok, politikai pártok és civil szervezetek képviselőivel, illetve más megfigyelőkkel találkoznak. Magukon a választásokon megfigyelik a szavazás elindítását, lezárását és menetét, és ott vannak szavazatszámláláskor a szavazóhelyiségekben és más helyszíneken. Sajtótájékoztatót is tartanak, ahol ismertetik előzetes megállapításaikat. Mivel a képviselők saját tapasztalataik alapján jól tudják, milyen jelöltként indulni egy választáson, tisztában vannak a szervezés és a lebonyolítás nehézségeivel és nüanszaival. Így hatékonyan figyelemmel tudják kísérni a folyamatot. Jelenlétük a megfigyelői missziók láthatóságát és legitimitását is növeli. Mondanunk sem kell, munkájuk során szigorú magatartási kódexet követnek. Nem állhat fenn összeférhetetlenség, és nem avatkozhatnak be a választásokba. A hivatalos sajtótájékoztató végéig nem nyilváníthatnak véleményt a jelöltekről vagy politikai kérdésekről. Fontos ugyanis, hogy legyen hitelük és ne legyenek részrehajlóak. Az Európai Unió 2023-ban többek között például Zimbabwébe indított választási megfigyelő missziót. A küldöttség megállapította, hogy bár jogilag megvoltak az alapjai annak, hogy az ország a nemzetközi normáknak megfelelően le tudja bonyolítani a választásokat, mégis kifogásolható volt a megvalósítás. Egyes szavazók emiatt méltánytalan helyzetbe kerültek és megfélemlítve érezték magukat. Az akkori küldöttséget vezető Fabio Massimo Castaldo fő megfigyelő elmondta, hogy munkájukat számos körülmény hátráltatta, annak ellenére, hogy Zimbabwe betekintést ígért a választások lebonyolításába. Már csak emiatt is indokolt lenne több dolgon jelentősen javítani, hogy az ország mindenben megfeleljen a regionális és nemzetközi választási normáknak. Talán ebből is látszik, hogy az Európai Parlament választási megfigyelő missziói mennyire fontos szerepet játszanak világszerte a demokrácia támogatásában és előmozdításában. A küldöttségek tagjai kielemzik, valamint elfogulatlanul és pártatlanul értékelik a választási folyamatokat, és ezzel segítenek a választások tiszta, szabad és demokratikus lebonyolításában. A más fontos parlamenti tisztségekről, például az elnök, az alelnökök, vagy a szakbizottsági elnökök tevékenységéről is szeretne tájékozódni, hallgassa meg sorozatunk további részeit is. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
2: Did you know that one in every 1,000 people in the EU uses a sign language as their first language? And yes, we say a sign language because there is no single universal system. Across the EU, there are currently 29 recognized national sign languages. They are used not only by deaf and hard of hearing people, but also by hearing people to communicate with family or friends. To raise awareness of this linguistic and cultural diversity, the United Nations declared the 23rd of September as the International Day of Sign Languages.
3: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we're taking a look at sign languages in the EU and finding out what the European Parliament is doing to preserve and promote them.
2: Sign languages, often abbreviated as SL, are rich and varied. Most importantly, they are languages in their own right, which means that they are not modelled on spoken languages. Each sign language has its own grammar, vocabulary and syntax, and is closely tied to the community and culture where it developed. For example, Italian sign language is used in Italy, French sign language is used in France, and some countries have two distinct sign languages. Belgium, for instance, has Flemish and French-Belgian sign languages.
3: Sign languages vary by country, region, age group, and even social context. They are used not only as a means of communication, but also as a form of cultural expression, identity, and artistic creativity. Just like spoken languages, sign languages can be grouped into language families. Two sign languages may have similarities with each other, but they're never completely the same. For instance, Austrian Sign Language and Dutch Sign Language are generally more easily understood by users of German Sign Language than by users of Greek Sign Language.
2: Currently, in the 27 EU countries, 29 national sign languages are in use. Luxembourg uses its own variety of German Sign Language, while some countries, such as Finland and Estonia, recognize more than one sign language. Finnish and Finnish-Swedish Sign Languages are used in Finland, and Estonian and Russian Sign Languages are used in Estonia.
3: One particularly interesting point is that deaf people from different countries often manage to communicate effectively even when they do not share a common national sign language. For example, imagine a deaf person from France and another from Poland meeting. Even though they use different national sign languages, it is likely that they will quickly find ways to communicate using shared signs, gestures, and facial expressions. This would be much harder for two hearing people without a shared spoken language. While there is no universal sign language, the concept of a commonly understood sign language has been developing, especially since 1951, when the World Federation of the Deaf was established. International Sign, also known as IS, is a communication system used in international settings, such as conferences and meetings. It is not a fully standardized or formal language, it has no fixed grammar or vocabulary, and it draws on gestures, shared signs, and context. International Sign often incorporates the most internationally recognisable signs, and its form can differ depending on the region. For example, signs more common in Western Europe tend to be used in EU contexts, while different variations may be seen in Asian or African contexts.
2: It's important to note that International Sign does not replace national sign languages, nor does it have the same legal status. However, in the EU and at international level, the demand for international sign interpretation has increased significantly, particularly at high-level meetings and events. This growth reflects the increasing mobility and participation of deaf and hard of hearing people across Europe, and highlights the need for inclusive communication tools.
3: So what role does the European Parliament play in all this? Parliament ensures that its plenary debates are made accessible in sign language for members who require it. In 2016, Parliament adopted a resolution on sign languages and professional sign language interpreters, recognising the differences in availability and quality of sign language interpretation across EU countries. It also backed the provision of international sign interpretation at all Parliament plenary sessions. In addition, the European Parliament adopted a resolution on implementing the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. In the resolution, MEPs stressed that people with disabilities need to have access to information and communication in accessible formats and technologies appropriate to different kinds of disabilities, including sign languages. They therefore called on the Commission to take the necessary measures to make sure that EU laws on access to information and communication were being put into practice. In its resolution on sign languages, Parliament highlighted the importance of qualified professional sign language interpreters, and it called for national and regional sign languages to be officially recognised both in member states and at EU level. Finally, MEPs encouraged EU countries to promote the learning of sign languages in the same way as foreign languages and to include them in school curricula. The aim is to raise awareness of sign languages, increase their usage, and promote greater linguistic and social inclusion.
2: In September 2024, the European Union of the Deaf, also known as EUD, the only supranational organisation representing deaf people at European level and associations from all 27 EU countries, published a position paper on the subject of national sign languages as EU official languages. This position paper calls for the 29 national sign languages to be recognised as official EU languages, alongside the current 24 official spoken languages. It emphasises the EU's legal obligation to respect linguistic and cultural diversity and to prevent language-based discrimination as part of its multilingualism policy.
3: Linguistic diversity and multilingualism are core values of the EU. While significant progress has been made in promoting and protecting the EU's rich multilingual landscape, including sign languages, there is still work to be done to ensure full recognition of sign languages and accessibility in all communities and sectors.
2: To support access to information for everyone, Europarl Radio provides a transcript for each podcast episode. This is in line with accessibility standards, and the aim is to ensure that deaf and hard of hearing people and any members of the audience that need a transcript can stay informed about the European Parliament's work. By providing content in clear, accessible language, the European Parliament contributes to inclusive public dialogue and brings information closer to people across the EU. When we support linguistic diversity and equal access to communication, we build a more inclusive Europe for all.
3: This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
4: Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni se acordă proiectelor conduse de tineri care susțin democrația în Europa și promovează cooperarea și înțelegerea atât în Europa cât și în lume. El evidențiază munca zilnică depusă de tineri pentru a consolida un sentiment comun de identitate europeană. Acest proiect comun al Parlamentului European și al Fundației pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen a fost creat în 2008. În fiecare an, juriile naționale și europene selectează câte un proiect din fiecare țară a Uniunii Europene. Câștigătorii naționali sunt invitați la ceremonia de premiere de la Aachen, în Germania, unde sunt anunțate primele trei proiecte. Premiile au fost acordate pe 12 mai 2023. Anul acesta, locul întâi a revenit proiectului ILEM din Belgia, prima aplicație lingvistică special creată pentru refugiați și solicitanți de azil. Aplicația folosește limbile străine pentru a elimina neînțelegerile interculturale și decalajele de cunoștințe dintre refugiați și țările lor gazdă. El include fraze utile, jocuri și povești pentru învățarea altor limbi, precum și modalități de a lua contact cu alți utilizatori. Obiectivul proiectului este să reunească oameni din diverse medii cu experiențe și statute sociale diferite. Ideea a luat naștere în 2021 și a avut la bază sloganul creat de refugiați pentru refugiați. Pe locul 2 s-au aflat două proiecte, Muzeul Climatic Mobil din Lituania și Corespondentul European din Țările de Jos. În mai 2022, Active Youth, o organizație cu sediul în Lituania, a înființat Muzeul Climatic Mobil pentru a încuraja oamenii să adopte un stil de viață ecologic. Muzeul este format din 4 containere maritime mobile, care reprezintă 4 teme: schimbările climatice, Pactul Verde European, agricultura durabilă și alimentele sănătoase și sfaturi practice pentru reducerea consumului. Expoziția poate fi recreată și în alte țări. Celălalt câștigător al locului 2 a fost Corespondentul European, proiect înființat în 2022 în Țările de Jos. El reunește peste 140 de tineri jurnaliști de pe întregul continent în scopul de a crea un jurnalism axat pe Europa. Cu ajutorul unei echipe de corespondenți, site-ul și buletinul său informativ acoperă întreaga Europa și se adresează unei comunități de cetățeni care doresc să privească dincolo de granițele lor naționale. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți afla mai multe pe site-ul instituției.
5: Шенгенското пространство днес обхваща териториите на 27 европейски държави, сред които 23 държави членки на Европейския съюз, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. То позволява свободното пътуване от една държава в друга, без да се преминава през гранични проверки, независимо от вида на границата, която се пресича – сухопътна, морска или въздушна. Така човек трябва да премине през граничен контрол само при пресичане на външна граница, т.е. граница между Шенгенска държава и трета държава, например между Полша и Украина. Неотдавна към Шенгенското пространство се присъединиха нови държави. Хърватия стана част от него на 1 януари 2023 година. В край на 2023 година държавите от Европейския съюз единодушно решиха да дадат зелена светлина за премахването на граничния контрол с България и Румъния по вътрешните въздушни и морски граници на Европейския съюз, считано от 31 март 2024 година. Решението за премахване на контрола по сухопътните граници обаче ще бъде взето на по-късен етап. Това означава, че само две държави членки на Европейския съюз не са част от Шенгенското пространство – Ирландия и Кипър. Понастоящем Кипър е в процес на оценка за това дали страната отговаря на всички необходими критерии за присъединяване към зоната без граници. Ирландия не е правно задължена да влезе в Шенгенското пространство, въпреки че може да поиска това по всяко време. Важно е обаче да се отбележи, че всички граждани на Европейския съюз имат право на свободно движение, независимо дали са граждани на държава, която е част от Шенгенското пространство или не. Следователно, когато пресичат граница между държава членка на Европейския съюз, принадлежаща към Шенген, и държава членка на Европейския съюз, която е извън Шенген, европейските граждани преминават само гранична проверка на тяхната самоличност.
6: Libre circulation des personnes.
7: Schengen.
8: Schengen.
6: Schengen.
7: Schengen.
6: It's based on co-decision.
8: Problems at the border.
9: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
8: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
5: Когато става въпрос за граждани на трети държави, държавите от Шенген разполагат с хармонизирани условия и процедури за получаване на визи за краткосрочно пребиваване, които позволяват на техните притежатели да се движат свободно в рамките на Шенгенското пространство за период до 3 месеца, в рамките на половин година. Не всички граждани на трети държави обаче са задължени да кандидатстват за шенгенска виза. Например, американските и австралийските граждани са освободени от това задължение.
7: Шенген.
8: Шенген.
6: Шенген.
7: Шенген.
5: Шенген не предполага безусловно премахване на всякакъв вид контрол, свързан с пътуването. В тази връзка утрешаващо значение е да се има предвид разликата между граничните проверки и проверките за сигурност. Последните се извършват от съображения за сигурност, например на летищата, и обхващат и пътниците, които пътуват в рамките на Шенгенското пространство. От пътника може да се изисква да представи документ, удостоверяващ неговата самоличност, за да докаже, че е законният собственик на билета си за пътуване. В същото време следва да се отбележи, че по изключение граничният контрол може временно да бъде въведен от държава от Шенген, когато тя установила сериозна заплаха за своя обществен ред или вътрешна сигурност. Тази възможност беше прилагана на практика няколко пъти, например от Франция, която възстанови граничния контрол поради терористични заплахи.
7: Шенген.
10: Шенген.
11: Шенген.
7: Шенген.
5: Целта на Шенгенското споразумение е не само да улесни пътуванията, но и да запази сигурността на цялото пространство. Шенгенската информационна система представлява специално създадена база данни, която позволява на полицията и други компетентни публични органи да въвеждат и проверяват информация по различни казуси, включително за изчезнали или издирвани лица. Това е платформа за сътрудничество между правоприлагащите органи от различни държави, която допринася за поддържането на високо равнище на сигурност, особено що се отнася до външните граници на Шенген. Шенгенското пространство е създадено през 1985 година, когато 5 държави членки на Европейския съюз решиха да премахнат контрола по вътрешните си граници. Инициативата е част от поредицата стъпки за задълбочаване на европейската интеграция след Втората световна война и е насочена към изграждане на взаимодоверие чрез премахване на границите. Името на общото пространство идва от община Шенген в Люксембург, където е подписано първоначалното споразумение. Така наречените достижения на правото от Шенген, т.е. цялостният набор от законодателни правила и разпоредби, които днес съставляват шенгенските споразумения, са неразделна част от правото на Европейския съюз от около 20 години, благодарение на договора от Амстердам. Днес, повече от 30 години след подписването на шенгенското споразумение, над 400 милиона граждани, живеещи в шенгенското пространство, пътуват свободно. Шенген не само улеснява движението на хора, било то за бизнес или за почивка, но също така стимулира европейската икономика и подобрява качеството на нашето ежедневие. Шенгенското пространство представлява едно от най-големите постижения на проекта за европейска интеграция.